0: onyame ne
1: wo kai ko dite ma ba ba ba
0: fa wo pa no
1: aje aya bi pe no
0: ti wo fa pe ma wa ni
1: fo me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba du mi aya ma